bao o neng o itshwareleditse ka bona. Ke a botseba bohloko boo. Ke a itseba tsinini eo momamedi motle le ha o le jwalo. Re le hlonolo gore modimo o a re fitisa le maemong ona ao. Yena o itse a keke a re lahla, a keke a re tlohela momamedi. Mme ho molemo ho tlohellwa ke batho e seng modimo. Modimo o re bosing bona o tlo fola. Mme o tlo fitisa le wena. Pele se ya gao ke ena, o tla e fumana bukeng ya dipesaleme, pesaleme ya 20 le metse e supileng, o bale temana ya 10. O bale Genesi, kgaolo ke ya 30 le metse e supileng. Teng mono o tlo bale temana ya 20 le metse e meraro, ho fihlela temaneng ya 20 le metso e robedi. O tlo ye hape ho Samuele wa pele, o bale kgaolo ya 16. Temana ke ya botshelela, o bale ho fihlela temaneng ya 13. Re bua ka batho ba nyahladitsweng, re bua ka batho ba furaletsweng, ke batho bao ba neng ba ba tshepile, empa le maemong ao ke sa tshwe ke re e ntse e le modimo.

goba busibu lepito tumane ponto wa selebo hashtag ha mame re ke bolele ponto wa selebo le rato la hao.